You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

is CJMR 1320, the voice of the city.

Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

то ледь прохолоду навіва, любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. До вас завітала радіопрограма «Пісня України». Наталка Попович з вами ці півгодини. Запрошую на сторінку новин. Для підтримки наступу ворог щодня змушений перевозити десятки тисяч тонн снарядів, палива та спорядження. Цей механізм повинен працювати як годинник, і якщо він дає збій, наступ починає грузнути. Саме в цьому військові сили оборони побачили вразливе місце російської армії і розгорнули величезну кампанію проти російської логістики. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, і ми чуємо кожного дня, як Збройні сили України б'ють, власне, по логістиці. Українські оператори масово використовують дрони і досягають до об'єктів на глибині до 300 кілометрів. Під вогневий контроль потрапив увесь ворожий військовий транспорт на ключових південних дорогах. А усе почалося із Криму. Системне знищення російської логістики стало можливим завдяки появі дронів, які називаються Middle Strike, середньої дальності, здатні летіти вглиб ворожої території до 300 кілометрів. Кожен удар на таку відстань вимагає ретельного планування, і російську протиповітряну оборону вдається уражати, бо вона не пристосована до збиття малих безпілотників і має сліпі зони. Через системні втрати російська протиповітряна оборона відсунулася далі у тил. Також для збиття українських дронів російські військові не жаліли боєприпасів, і що виснажило і без того обмежені запаси зенітних ракет. Російська протиповітряна оборона дала тріщину також через систематичні удари вглиб Росії. Вони змушують росіян перекидати дефіцитні системи, радари та ракети на захист тилу. Наприклад, біля Алабуги, найбільшого російського дронового заводу, який знаходиться за 1100 кілометрів від лінії зіткнення, вдалося українським силам знайти 23 позиції ППО російського. Також засоби масової інформації писали, що для захисту Москви окупанти стягнули 43 комплекси «Панцир» додатково. Системи протиповітряної оборони Росії знаходилися навіть на багатоповерхівках. Також українські безпілотники полюють за логістикою, за шляхами. Так, під удар потрапила траса, яку росіяни називають «Новоросія». Вона веде з Ростова-на-Дону повз окуповані Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь до Криму. Для українських дронів цей маршрут був як на долоні. Поступово географія ударів розширилася. Окрім окупованої Запорізької області і Криму, почали бити по дорогах Донецької, Луганської та Херсонської областей. Паралельно під удари потрапили мости та залізниця, яку окупанти активно використовують для перевезення великої кількості військових вантажів. В своїх повідомленнях росіяни жаліються на те, що українські дрони постійно полюють на російський транспорт і знищують його. Окрім того, дрони використовуються не лише для ударів, а також для мінування доріг. Досягти такої великої кількості ударів вдалося не лише за рахунок збільшення кількості дронів, але і за рахунок збільшення кількості підрозділів, які залучені до ударів тилу ворога. Якщо раніше цим займалися лише спеціальні підрозділи Служби безпеки чи головного управління, то зараз відомо щонайменше про 27 підрозділів з різних структур, які задіяні до ударів в глибину до 300 кілометрів. Як намагаються захиститися росіяни? Вони шукають відповіді на українські дрони. На трасах заборонили рух цивільного транспорту, а вздовж основних доріг розгорнули більше мобільних вогневих груп для збиття дронів зі стрілецької зброї, а також російських дронів-перехоплювачів, які називаються «Йолка». Росіяни також вдаються до інших тактик – фарбують вантажівки в чорно-білу смугу, намагаючись обманути машинний зір, пересуваються вночі і об'їжджають об'їзними шляхами, де ще дрони не літали. Але українській розвідці вдається також виявляти оці об'їзні шляхи. Поки що ефект від ударів найпомітніший у тилових районах. Цивільним уже ввели обмеження на використання бензину і запроваджено талони. Найгостріше це відчувається в Криму, де через удари українських безпілотників зараз великий дефіцит пального. Також дефіцит поширюється і на інші окуповані території, і навіть на саму Росію. Військові сходяться на думці, що для реального впливу на поле бою удари щонайменше треба продовжувати, а в кращому випадку їх нарощувати. У зв'язку з тим, що зараз дрони – це, можна сказати, номер один в армії, президент Зеленський започаткував День сил безпілотних систем. Цей день і це святкування будуть відбуватися 11 червня. Тобто від сьогодні в Україні будуть святкувати День сил безпілотних систем. Вперше у світі саме в Україні створили такий рід сил, максимально які розвиваються і вдосконалюються. І саме українці довели, що завдяки технологіям, завдяки креативності та сміливості ми можемо змінювати війну. Ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення безпілотних систем уже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Найважливіше, що це різні типи уражень, і кожне дає можливість берегти українське життя. Так що сьогодні ми усі святкуємо День сил безпілотних систем, вітаємо наших захисників, які працюють у цих безпілотних системах, які їх розробляють, досконалюють, виробляють. Слава Збройним силам України, слава силам безпілотних систем!

Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям. Продовжуємо сторінку новин. Розвідка каже, що Росія облаштовує бази для понад 100 тисяч військових біля кордонів Європи. Спільне розслідування медіа країн Північної Європи та Балтії виявили, що Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами НАТО і де можна розмістити понад 100 тисяч військовослужбовців. Фотографії показують казарми для тисячі військових, склади боєприпасів, місця розміщення техніки. Зокрема, у Петсамо, а це за 10 кілометрів від кордону із Норвегією у Лапландії, фіксується будівництво казарм та скупчення техніки. Те саме відбувається у Петрозаводську біля кордонів із Фінляндією. Біля фінських кордонів та у Лузі в районі Пскова у Балтійську Калінінградської області накопичується техніка. Це загроза, яку ми маємо сприймати серйозно. Ми не вважаємо, що все це просто для демонстрації. Це про підготовку для протистояння з НАТО у великому конфлікті колись. Але вважають, що перекидання сил на ці об'єкти слід очікувати після завершення гарячої фази війни проти України. Як ми вже повідомляли про те, що Болгарія заявила, що не буде допомагати Україні зі зброєю. Зі свого боку, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не отримує безплатної військової допомоги від Болгарії, а оборонна праця між державами відбувається на комерційній основі, тобто Україна купує в Болгарії зброю. І Київ, Україна розраховує на те, що така співпраця триватиме і надалі. Кілька днів тому на Кіпрі збиралися міністри оборони ЄС і обговорили можливість використання коштів із фонду миру. Ця сума 6,6 мільярдів євро, куди складали ці дотації свої різні країни, і тепер Угорщина дозволяє використати ті гроші і знімає вето. Німеччина запропонувала, що вся ця сума була передана Україні. Але Варшава проти. Варшава хоче повернення близько 450 мільйонів, щоб їй повернули за те, що вона колись передавала Україні зброю. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, ці гроші – це наші гроші, і ми будемо боротися за кожне євро. Президент Франції Еммануель Макрон запросив лідерів Близького Сходу та президента України Зеленського на саміт G7. Лідери Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів приїдуть на G7 наступного тижня для обговорення війни на Близькому Сході. Засідання, яке відбудеться наступного вівторка, буде присвячено закриттю Ормуцької протоки, що має реальний вплив на економіки, зокрема через стрімке зростання цін на паливо, а також буде присвячено питанню переговорів щодо Ірану, сказав Макрон. У засіданні візьме участь і Зеленський. Це важливо для нас, тому що нам потрібно відновити консенсус у рамках G7 щодо підтримки України з різних аспектів війни, включаючи необхідність переговорів, сказав Макрон, маючи на увазі розбіжності у поглядах між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом.

0: najkraće iz nebesnih zid.
1: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
2: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Опитування показало, що Зеленському довіряє 61%, а Залужний його випереджає. Станом на початок червня довіра до президента Зеленського серед українців на рівні 61%. Водночас довіра до колишнього головнокомандувача Збройних сил України, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 73%. Соціологи зазначають, що не довіряють президенту 34%. В порівнянні із квітнем цього року показники довіри і недовіри до Зеленського не змінилися. Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському довіряють 52% і не довіряють 36%. Серед політиків та громадських політичних діячів найвищі показники довіри мають мер Харкова Ігор Терехов, міністр оборони Михайло Федоров і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. А ось цікава інформація із Британської Колумбії. Як ми знаємо, українські церкви, ці старовинні церкви, які розкидані по преріях, по різних провінціях, яких будували перші українці, коли прибули до Канади, дуже часто знищуються. Українців в цих районах нема, і вони пустують або просто їх розбирають. А це випадок, зовсім інша історія, випадок зі щасливим завершенням. У місті Чілівак у провінції Британська Колумбія власники місцевої будівельної фірми, брати Марк, Тоні і Лі Горі та їхня сестра Джил, викупили і відновили українську церкву Святого Димитрія, аби зберегти її для громади. Церкву, збудовану 77 років тому, виставили на продаж, аби вберегти її від знесення та імовірної забудови її території. Українська громада навіть запустила петицію, щоб врятувати церкву. Але вірянам пощастило, так як брати Горі і їхня сестра, які виросли поблизу церкви, дізналися про її продаж на початку січня минулого року і одразу вирішили її викупати. Це коштувало їм 801 тисячу доларів. Після купівлі церкви брати почали її реконструкцію. Оновили фасад та інтер'єр, замінили підлогу, вікна. При цьому зберегли автентичні чудові вітражі. І вже зараз на початку літа церква майже готова до продовження служб. чудова-чудова новина із містечка Чилівак в провінції Британська Колумбія. Дякуємо цій родині за збереження української церкви. Це були основні новини на сьогодні, а зараз громадські оголошення. Бандура на Блурі повертається вдруге цього року з концертом за участю всесвітньо відомого бандуриста і заслуженого артиста України Юліана Китастого та бандуристки з Торонто Ольги Петелько. Приєднайтеся у цій чудовій нагоді провести вечір під чарівні звуки бандури і почути одного з легендарних бандуристів Північної Америки. Після концерту всіх гостей запрошено на смачний прийом. Прибутки будуть передані на користь проекту «Соняшник» канадської неприбуткової організації, яка здійснює в Україні літні і зимові оздоровчо-реабілітаційні табори для дітей військовослужбовців. Концерт в Торонто відбудеться в п'ятницю, 12 червня, в 7:30 вечора, Royal York Road United Church. Також концерт бандури відбудеться в Гамільтоні в суботу, 13 червня, в 2 годині пополудні, в приміщенні Української католицької церкви Святого Духа за адресою 15 Ольга Стріт. В концерті буде брати участь Юліан Китастий. Пригадую, шановні радіослухачі, що цієї неділі, 14 червня, ми будемо вшановувати героїню України, героїню світу Ірину Сенек. В 3 годині пополудні в Пластовій домівці відбудеться унікальна вистава за книгою Ірини Сенек «Метелики спогадів». Приймають участь читці, співаки, танцюристи, а в ролі Ірини Сенек – талановита акторка, знана в нашій громаді Лариса Баюс. І як ми сьогодні говоримо про українців в Канаді, послухаємо і пісню у виконанні ансамблю «Черемшина», який був створений у 1977 році в Монреалі. На початках це було жіноче вокальне тріо у складі Клавдії Мельник, Лідії Рудич та Надії Цвітков. У 1981 році виходить перша студійна платівка тріо «Черемшина» «Свято Різдва», яка мала величезний успіх, завдячуючи котрому жіночий колектив почав активно гастролювати Канадою та Сполученими Штатами Америки. Пізніше вже до жіночого тріо як акомпаніатори долучились музиканти Марко Беднарчук та Василь Кінел. Ансамбль «Черемшина» виступав з концертами на багатьох українських фестивалях. Платівки з записами пісень були надзвичайно популярними не лише у діаспорі, але і поціновувачами української народної пісні на інших континентах, в тому числі і в Україні. У 1990 році під час запису платівки «The Best of Черемшина» до гурту приєднався акордеоніст Роман Когут. А загалом доробок ансамблю складає 6 платівок, і вони входять до Золотого фонду української естради. Зараз слухайте пісню «Стоїть явір над водою» у виконанні Черемшини. А я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

CJMR 1320. It's a unisex song.

Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.